0: ye ni nɔnɔ go kɔre ye ka san sanba arumani wɛn tia ye me ŋunɛ diya n weeni a ye nɛnɛ mu wa a ye bɛrɛ wɛn kpa a ye kɔso.
1: ye ya san bɛsɛ kporo diya ye ya san wu ganu ya weeni bɛsɛ kporo sanu sanu san ye nɔni do sɔma ye porose kozo yasun kuwa ye n tɛ bu bu bɛsɛ kporo wa domi san ye nɔɔri bɛsɛ n bibu n siya wasa sɔn mɔmi.
0: buya ye ni a nɔrɔmɔ a ko wura ye ni nɔrɔ ko kɔre ye ka san sanba arumani wɛn tia ye me ŋunɛ diya n weeni a ye nɛnɛ mu wa a ye bɛrɛ wɛn kpa a ye kɔso.
2: kose kozo giba bana ye su bɛ gari yi nɔ siya bɛ ba nɔnkɛn wo wa saa banki mondial giyandi.